бачиш знак, ти відчувай, що тебе кличе. Світло є у кожному із нас, і лиш воно перемагає темряву. Тож завжди пам'ятай.